لتا منگیشکر کی آواز میں بے مثال فلم کا یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے۔ گیت کے بول لکھے تھے آنند بخشی نے اور اس کی دھن تیار کی تھی راہل دیو برمن نے۔